Anatima wani ba kwasiye. Etra nyina nse o minku o. Aja dudu ya uru kure ya dia ya mi o. Obonjo je kure minku o kabina na ye ko jame. Kabina ma bu so mu kabina ma bu so mbra. Ukumpile ku odi akoko bilo.